anything. Hang up bilderna. Lang. Jag tror på er. Jag skriver inget långt tid.